Suhan ev lehme khinzirin fe innehu ricsun ev fiska. فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ